ikiraho okwijikwa no batereraho hazo musanjo musanjo ina ibiri satu ibiri na ikumi satu nazo musanjo 0 5 5 musanjo ina ina ibiri itano.